0: به اون تکش کردنه به مرگ نتیجهش میشه افسردگی، حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نه، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی بگیر. دوچار حالت
1: What I mean to say is I realized that if you don't play, it doesn't matter. Take care, then, if it matters. What I mean to say is I realized that. Take care, then, if it matters. Natijesh, absurdity. Take care, then, if it matters. Natijesh, absurdity. Take care. Take care.

0: ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره. تمدن یه تفکر مادیه. یه به مرد فکر نکن، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو
1: what I mean to say is I realized that if you don't play

0: If you don't play, it doesn't work. But what I mean to say is,
1: takes goddamn a bit.
0: پیغمبر نمازم میخونم، اما پیغمبر رو نفهمیدم، ولی قوه ایسا قرار نیست.